vocês viram. Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas veliki aplauz.